0: Urade hwa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade hwa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Oba maye na sumie.
1: Oh se ye ja na chiriwa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me gatira. Si amo su ma posu wa na kachro si ye die betumi atena busu ye dem obra woni bi yesu
1: se ye jane chiriwa asu due ni wa wariem
0: ye me pesa me kachro ni se se wo kwati yesu asu due ni abusu ye ni
1: o se wo jane chiriwa ye die ni wa ma wo
0: ma na kachra wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye.
1: Oh, say ye ja na chiriwa.
0: Eba wai be ye den wenyaba. Fe urade. Akwa bi e wo.